0: Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi turganicha jannatda ularga qolgan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchli bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi, ularga o'limdan qochadigan joy topildimi? Bunda haqiqat ustida fikr yuritgan qalbga ega odam yoki vaz nasiyatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasiyat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ey Muhammad, kofirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytgin, hamda aytgin. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytgin. Nido qilg'uchi, ya'ni Isrofil yaqin joydan nido qildigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. Ular haqni ilib keldigan ovozni, ya'ni ikkinchi qatimli surni olg'on kun, ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildirmiz va tirildirmiz. Oxir boradigan joy bizning dargoyimizdir. U kunda yer yerilib, ular qabrlardan tiz chiqib keladi. Ana shu yig'ish bizga osondir. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'uchi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan vaz nasihat qilgin. Hurmatli radio o'g'ilom, yuqorida Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Qof surasining 35-dan 45-gacha bo'lgan oyatlari va tarjimasini o'rganamiz. Ko'ng qo'yib tinglashingizga uchun rahmat. Yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar.
1: Hurmatli radio yig'ilguchilar, endi xabarlar anglaysizlar. Buningda Turkiya rayoni yangiliklari, shundaqla dunyo vaziyatiga munosabatlik eng yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undoqda diqqatingizni xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin prensipleri de ve şehit yakınlarının nazuk duygularını asıraçta çın turduğalıqını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye musabısı da devletinin asasi alahidlikleri, milletinin kımmet kararışları, şundakla şehit yakınları ve gazilanın nazuk duygularını koğdaşını kat'i davamlaştırduğalıqını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetlik sarayında şehit yakınları ve gazilanı kabul kıldı. O, vətini, milleti və bayrıq üçün cənini pida qılğan barlıq şehitləgi minnətdarlıq büldürüb, olanın yatqan yerinin cənnət, mərtibisinin üstün boluşini tilədi. Şundaqla qazilağı uzun və bərikətlik ömür aləmdən ötkənləgə Allahdın mərhəmət tilədi. Erdoğan Türkiyəni terrorluq balasıdın qutquzuş məqsidi yolu qoyulğan terrorsuz Türkiyə musabsidə Türkiyə Büyük Millet Məclisi, yəni parlamentinin bu həbdə mühim bir qədəm taşlıqallıqını əsiltib ötdü. O, bölgünçü terrorluq təşkilatı qurallıqlarının qural taşlışını kapalətləndirdiğin qanun lahiyyəsinin 467 nəfər parlament əzasının qolluşu bilən qobul qılınqallığını tılğa aldı. Erdoğan sözdü mondaq dedi. Şunu naiti inək bilişənlərini ümit qiləmən ki, təşkilatını bu basqışqa ilib kəgən amil vətənimiz oğlallarının qəhrəmallacı körüşü bilən dövültümüzdün yıqınqı illədi müdafiə sanayitədə qolğu kəltürgən muvafiqiyyətləridir. Tashkilot davlat ishchi va sirtidagi qat'iy ko'rishimiz sayisida bo'lgunchilik g'arziga yetolmaydiganligini tushundi. Ular mayli Suriyada yoki davlatimizda bo'lsin, maqsadiga yetolmaydiganligini qabul qilishga majbur bo'ldi. Turkiyaning kuch qudrati va rayon xarakterlik ta'sirini hamma ko'rdi. Hozir biz bu barliq tirishchanliklarning oxirgi qadamini tashlayapmiz. Buni mo shahidlarimizning ruhini ranjitmagan holda qonun va demokratiya asosida intayin astoydillik bilan elib beryapmiz. Cumhuriyet devletinin asasi alahidlikleri, milletinin kımmet kararışları, şundakla şehit yakınları bilen gazilanın nazuk duygularını koğdaş cihette kat'i yol koyulmaydıqallığını yeni bir katım tekitledi. Erdoğan yine Jandarma ve Sahil Bihaterlik Akademiyası'nın okuş bitiriş mürasımıda kılgan sözü de terörsüz Türkiye ve terörsüz rayon tesavvurunu nişanlı yetküzüşünün hayati ehmiyetki ihkerliğini bildirip mondaq dedi. Onun lacı cenimiz bedeligi kegen ve devletimizin 40 yılını nabut kılgan bu meselini devlet bilen halk birleşip kuda halise tüptin halkılımız. Latviya hava tevəllikiyi ruxsatsız girgen bir dana uçkusuz hava aparatı NATO uruş aeroplanları tarafından düşürüb etildi. Ama məzgür uçkusuz hava aparatının qayırdın kəgirlik haqqı da uçur verilmedi. Latviya hava tevəllikiyi ruxsatsız girgen bir dana uçkusuz hava aparatının Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı NATO'u təvə uruş aeroplanları tarafından düşürüb etilgəlliki bildirildi. Latviya Qurallıq Küşleri İctimai Taratqus Opsidiki adresi de bu vaqe haqqıda bayanat ilan qaldı. İlan qılınğan dəstəbki bayanatta hava təvəlligi de xətər barlıq əskertilib, puxraların üyüdün çıxmasıq tələb qılındı. August Dagava, Pireyli, Rizikni və Balvi qatarlıq rayonlarda hava təhdidi agahlandırışı berilgən bulub, puxralağa tövəllə puçuvatqan yaki qumallıq cisimlağı yıqılaşmasılıq, şundaqla bu xil cisimlə körülgəndə dərhal münasibətlik orqallağı məlum qılış əskertildi. Arqıdın ilan qılınğan yeni bir yazmada quralı qısımla hava təhdididən axırlaşqanlığı nöqtədi. Bayanatta itibaqdaş uruş aeroplanları hava təvəllikimizə girgən uçquşsuz hava aparatını muvaffaqiyyətlik düşürüb etdi deyildi. Şunaqlı bayanatta məzkur uçquşsuz hava aparatının qaysı dövlətə təvə ikənliyi ilə əlaqədar təfsili uçur verilmədi. Yeni bir tərəfdən Finlandiya dövlətinin cənubidəki Rusiya çigrasıqı yaxın rayonlarda hava və dəniz qatnışığa vaqtlıq çəkləmə qoyğanlığını cəkarladı. Kuba Dominika Cumhuriyetinin 10 nəfər kubalıq diplomat və ulanın ailə təvabatlarını çiqradın çıxırıb etiş qararıqa küşlük narazılıq büldürüb, Santo Domingo hükümetini Amerikanın besimi bilən hərəkət qıldı, dəp eyiblədi. Kuba hükümeti Dominika Cumhuriyetinin məzkur qararıqa qatıq narazılıq büldürüb, Santo Domingo dahillerini Amerikanın besim astıda hərəkət qılıb atıdı, dəp eyiblədi. Kuba Taşqışla Ministerliği ilan qılgan yazın bayanatı körüstülüşçe, Dominika Cumhuriyetinin kubalıq diplomatlarını çigradın çıxırıb etiş kararını aqlaydıgan heç qındaq orulluq səbəb yok. Bayanatta məzgür diplomatlarının 1960-cı ildeki diplomatik münasibetle toqrusudiki Viyenna ahdinamesige və Dominika Cumhuriyetinin kanunlarına toluq əməl qılgan halda xizmet qılganlığı alahidi təkitlendi. Bayanat yana bu qadamni Dominika Cumhuriyeti hükümetining Amerika hükümetidan kelgan besimga bosh ekanligidan boshqa hech qanday sabab bilan tushundirgulib bo'lmaydi deyildi. Shundaqla Havana dairlari Washingtonni Kubani yaklash va uning rayondagi boshqa davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlariga ziyon yetkazishga urinish bilan ayibladi. Bayanatta Dominika Cumhuriyetining Kubani kechiktirilgan 10-chi navbatlik Amerika Xitoyasi boshliqlar yig'iniga qatnashtirmasligi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashida Amerikaning Kubaga yurgizayotgan embargosiga qarshi tayyorlangan qaror lahiyasiga bilat tashlash maydonini o'zgartirishi qatorliqlar Santo Domingoning Washington tarafida turganligining aniq ifodasi deb baholandi. Mazkur qarorning ichki davlat hukumatlari o'rtasidagi munosabatlarga ig'ir ziyon yetkazganligi aytilgan bayonotda shundoq bo'lsa-mu, bu ishning Kuba bilan Dominika xalqlari o'rtasidagi cho'nqur yiltiz tortgan do'stlik rishtasiga ziyon yetkazmaydiganligi qayd qilindi. Dominika Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi tunigun hech qanday sabab ko'rsatmayla Viyenna ahdinomasi bergan huquq asosan Kubaning 10 nafar diplomatik xodimi va ularning oila tavobatlarining 7 kun ichida davlatdan chiqib ketishini talab qilgan edi. İran Trump'ın Hormuz boğazı kadar davasını red kıldı. İran

Bu gelişim intayın zor əhmiyyət gəyib oladı. Üçdövlətinin imzası nahiyyəti kən bir coğrafiyaya təsir göstüdü. Nəcməddin Ərbakan Üniversitetinin doçent doktor Göxan Çinkaraya'nın qarışıcı Üçdövlət oturusu da imzalanan məzgür itibak gelişiminin ən mühim nəticilərinin biri ortaq həmkarlıqla sahəsi də görülədi. O, Saudi Arabistan'ın bu noktada maliyyə küçü bilen aldın qatarğı çıxalaydıqanlıqını və bulup mu hərbi türlədi intayın ciddi tezlişlərinin varlıqı kilidiqanlıqını etidu. Bu noktada Ankara'nın müdafiye sanayitedeki yetekçi orini intayın qammetlik bulup, Çingara bəzi xalqıralıq türlədi tərəqiyyat cəriyanının tezlişidiqanlıqını tılqaladı. Riyad hükümetinin əvzəlliği əlbəttə fəqat onun maliyyə küçü iləməz. Çinkara, Saudiyaning Amerika üçün mü rayondaki ən strategilik şirik ikenliğine təkidləydi. Pakistan haqqıda toxtalğanda o dəstəbdə yadro küçünü tılğa ağan. Amma İslamabad hükümetinin bulup mu hava armiyası cəhətdən mü naiti yaxşı bir noxtada ikenliğini büldürüdü. Çinkara, Türkiye'nin Suriye, Irak, Şarkı Akdeniz Qatarlıq yakın rayonlardaki təsirini Saudi Arabistan'ın Paris koltuğu bilen Otur Şarkı devletleri üstüdeki küçünü, şundakla Pakistan'ın öz etrafıdaki yetekçi rolünü birlikte bağlaş gerekliğine təkidləydi. Şunlaşka, məzgür üç devletin imzasının naiti kən bir dairede təsir peyda qılıdığalıqını sözü ilə vəqalıdı. O, bu noxtada mundaq bir əskərtiş berdi. Kelgüsü dövrdə Mısır və Qatar başta bulup, oxşumağın dövlətlər bu ittifaqa qatnışına xalışı mümkün. Bulup mu İran və Yemen məsələsi, çünki ciddi və mürəkkəb doğulmuş otqan bir peyddə, üç tərəflik ittifaqının Yemen məsələsi de əməli bir qədəm taşlışı mı, mən üçün heyran qalarlıq iş bulmaydı. Amerika bilən İsrailiyyə Məkki kilişimi qandaq muamını qıladı. Mekke kilişimine münasibetlik dikkat kılışkı tigişlik yeni bir mesele Amerika bilen İsrailiyenin bu yeni cereyanığa kandak inkas kaytırdı oğallıqıdır. Gökhan Çinkara aldı bilen meselenin Amerika tarafı hakkında toxtılıp, Washington hükümetinin Türkiye bilen intayın samimi hem önümlük münasibetli ikkalligini. Saudi Arabistan bilen mu nahayeti yakın münasibetli ikkalligini tekitleydi. Bunun qoşum çıxılıp, Amerikanın İsrailiyenin təcavüzçülüğü səbəbidin diqqətini başqa rayonlara yetkilməyə vətqallığını eytidi. O, Türkiye, Pakistan və Saudi Arabistan oturusuda qoyulğan imzanın Amerika tərəfindən icabi görüldüğünü, hətta qollaşqa erilişidiqallığını bildirdi. Şunun bilə birgə bu yeni üç tərəflik ittifaqının İran üstüdümü məlum dərəcədə təsir peyda qıla alaydıqallığını, həm də bunun qımı yenə Amerikanın mənfəətigə uyğun kilidiqallığını düşündürüdü. 40-cılıq sadırlıq qoğuşu dövlət İsrailiyə bolsa, Məkki kilişiminin ən çoğun məqlub qoğuşularının biri buluşu mümkün. Telavi hükümeti zürür tepilğanda bir gəvdə bulub pərkət qılalaydıqan bu üç dövlətini bir yerdə görüşdən əlbəttə bir yaram boludu. Göxan Çinkara İsrailiyənin bunu işki siyasətdə bizgi qarşı itibak qorluvatıdı digən şəkildə suistimal kilişi mümkünlükü işarət qaladı. Bırak İsrailiyyə öktüşlerinin bunun yol koymasıq için yeni siyasetlerini oturuğu koyduğalıqını, çünkü olanın mı əmde birer usul bilen başka devletle bilen kilişi yolu girişi mümkünlüğünü qeyd kılıdı. Çinkara ahırda monolanı təkidləydi. Məzgür ihtipaq gerçi hərbi tərəqiyyatla noxtusudun bağlanğın bosumu, ama onun nahiyeti ciddi bir diyalog küçü buludu. Şundaqla iqtisadi tərəqiyyat, rayonluq tinçlik və ətraflıq həmkarlıq qatarlıq sahələri mü intayın strategilik nəticələrə erişkilə boludu. Qədirli qanlıq uçula, yuqurda məxsus səhibə namlıq programımızın bu əbdəlik sanı boyunca Sərtaç Aqsanının TRT Haber kanalı üçün təyərliğin yeni bir dəvr başlanmaqda. Məkki kilişimi nimi üçün mühim sərləvilik maqalısını silə bilən ortaqlaşdıq. Köngül qoyub naşıqallıqınlar üçün köp rəhmət. Aldığımızdaki həbdə yeni bir temi bilən huzurunlardı boğucu, həmin onlara amallıq yer bolsun.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 14-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiye ve Misir'in regional böhranlar üzere koordinasyonu derinleştirmek barədə razılığa geldiğini beyan edib. Misirli həmkarı Bədir Əbdülati ile El-Elemain şəhərində keçirilen bir birgə mətbuat konferansında çıxış edən Hakan Fidan, her iki ölkənin Qəza ve Liviya kimi vacib regional meselelerde həmfikir olduqlarını vurgulayıb. İki tərəfli məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edən nazirlər, regional sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılacaq addımları müzakirə ediblər. Türkiyəli nazir həmçinin Qəzada pisləşən humanitar vəziyyətlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti daha ciddi tədbirlər görməyə çağırıb. İndoneziya İsrailin Qəza ilə bağlı 15 bəndlik yol xəritəsini rədd etməsini kəskin pisləyib. Rəsmi Jakarta bildirib ki, bu addım müharibəyə son qoyulması və Fələstin ərazisinin bərpası istiqamətində göstərilən beynəlxalq səylərə ciddi xələl gətirə bilər. İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vəhd Nəbil Mulaçala sözü gedən planı Fələstinlilərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş birgə beynəlxalq təşəbbüs kimi qiymətləndirib. Rəsmi Jakarta bəyan edib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin geniş dəstəyini qazanan plan İsrailin Qəzada apardığı müharibəni dayandırmaq və regionda sabitliyi bərpa etmək məqsədi daşıyır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisinin məlumatına görə, Sudanın Mavi Nil əyalətinin Geysan bölgəsində baş verən silahlı toqquşmalar nəticəsində 20-dən çox mülki şəxs həlak olub, çox sayda insan isə yaralanıb. Toqquşmalar səbəbindən 2500 sakin yurt yuvasını tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Yerli hakimiyyət orqanları Sudan ordusunun çevik dəstək qüvvələri və onlarla müttəfiq olan dəstələrin hücumunu dəf etdiyini bildirib. BMT tərəflərə çağırış edərək mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması və humanitar yardımların maneəsiz çatdırılmasına şərait yaradılmasını tələb edib.

İran Silahlı Qüvvələri ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Vaşinqtonun Hörmüz Boğazına nəzarət etməsinə dair səsləndirdiyi iddiaları təkzib edib. Ordu sözçüsü İbrahim Zülfüqari strateji əhəmiyyətə malik su yolunun İranın nəzarətində olduğunu bildirib. O vurğulayıb ki, Tehranın rəsmi icazəsi olmadan heç bir gəminin boğazdan təhlükəsiz şəkildə keçməsi mümkün deyil. Qeyd edək ki, İran fevralın 28-dən etibarən Hörmüz Boğazından istifadə edən gəmilərə tranzit rüsumları tətbiq etməyə başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatları yanacağın başqalaşmasına səbəb olub. Bu da dizel avtomobillərinə alternativ axtaran Asiya ölkələrində elektrikli yük maşınlarına tələbatı kəskin artırıb. Nəticədə Çinin Asiya bazarlarına elektrikli yük maşını ixracı sürətlə yüksəlib. Müharibə başlayandan bəri Çindən elektrikli yük maşınlarının ixracı 2 dəfə artaraq 16823 ədədə çatıb. Tələbatın ən çox artdığı yerlər isə iqtisadiyyatı yaxın şərq neftindən asılı olan Cənubi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. İraq nümayəndə heyəti ikitərəfli təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Bu barədə İraqın rəsmi İNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Nümayəndə heyətinə silahlı qüvvələrin komandanlığının rəhbəri general-leytenant Əbdüləmir Əl-Səmri rəhbərlik edir. Heyətdə keşfiyyat, hava hücumundan müdafiə və terrorla mübarizə qurumlarının rəsmiləri də yer alır. Danışıqlarda tərəflər arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və koordinasiyanın gücləndirilməsi yolları nəzərdən keçiriləcək. Qeyd edək ki, iyulun 28-də Səudiyyə Ərəbistanı ölkənin şərq regionunda və paytaxt Ər-Riyadda yerləşən neft obyektlərini hədəf almağa cəhd edən çoxsaylı pilotsuz uçuş aparatının hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulduğunu bəyan etmişdi. Hadisədən sonra ABŞ Mərkəzi Komandanlığı, ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı hərbi qüvvələrinin İraqın şərqində yerləşən İran pərəst qruplaşmaların mövqelərinə birgə hava zərbələri endirdiyini açıqlamışdı. İran ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Hörmüz Boğazı ilə bağlı bəyanatlarına münasibət bildirib. İran bildirib ki, müəyyən edilmiş şərtlər qəbul olunana qədər boğazın yenidən açılması mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı Fars Körfəzi İdarəsinin X sosial media platformasındakı rəsmi hesabatda paylaşım edilib. Paylaşımda vurğulanıb ki, ABŞ rəsmilərinin blokadanın qaldırılması ilə bağlı bəyanatları və sosial şəbəkələrdəki paylaşımları mövcud reallığı dəyişmir. Bildirilib ki, Hörmüz Boğazı hələ də bağlıdır və Tehranın şərtləri yerinə yetirilməyənə dək gəmilərin hərəkəti üçün bağlı olacaq. Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump daha əvvəl etdiyi paylaşımda Boğazın ABŞ-ın nəzarətində olduğunu bəyan etmişdi. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ölkəsini tənqid edən Fransaya sərt cavab verib. O, sosial media hesabında etdiyi paylaşımda Fransanın İrandakı etirazlarla bağlı mövqeyinə reaksiya göstərib. Fransanın Qazadakı soyqırımla bağlı mövqeyini xatırladan Əraqçı deyib, Fransa kimi ölkələr dünyaya insan hüquqları və beynəlxalq hüquq dərsi keçməyə dayandırmalıdır. Qeyd edək ki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot Avropa İttifaqı və 26 ölkənin İranda etirazçıların idamını və özbaşına həbsləri pisləyən birgə bəyanat yaydığını açıqlamışdı. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Bir uşaq yüngülcə belə olsa xəstələnəndə bütün ailə üzvləri sarsılır. Elə bil, bir anlıq dünya dayanır. Hər il dünyada 400 min uşağa xərçəng diaqnozu qoyulur. Türkiyədə bu rəqəm təxminən 4700-dür.

xəstəlikdir. Lakin uşaqlarda görülən xərçəng növləri böyüklərdəki xəstəliklərdən fərqlidir. Məhz bu barədə maarifləndirməni genişləndirmək məqsədi ilə 2002-ci ildən bəri hər il 15 fevral Uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının göstəricilərinə görə, dünyada hər il 0 ilə 19 yaş arası uşaqlarda 400 mindən çox yeni xərçəng xəstəliyi növü aşkar edilir. Türkiyədə isə bu rəqəm ildə təxminən 4700 təşkil edir. Bəs uşaqlıq dövründə daha çox hansı xərçəng növlərinə rast gəlinir? Ailələr hansı əlamətləri müşahidə etdikdə vaxt itirmədən tədbir görməlidir? Bu və digər sualların cavablarına TRT Haber kanalına müsahibə verən Səhiyyə İlimlər Universiteti Başakşehir Çam və Sakura Şəhər Xəstəxanasının uşaq hematologiyası və onkologiyası mütəxəssisi Profesor Ali Ayçiçəklə birlikdə aydınlaşdırırıq. Profesor Ali Ayçiçək uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin nə sıxlıqla baş verdiyini, yaşa görə dəyişdiyini vurğulayır və əlavə edir ki, bu xəstəliklər arasında qan xərçəngi və başdakı şişlər ilk sıralarda gəlir. Qan xərçəngi kimi də tanınan leykoz uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin 30%-ni təşkil edir. Qalan 70%-ni isə mərkəzi sinir sistemi şişləri, limfoma və solid şişlər əmələ gətirir. Bu xəstəlik yaş qruplarına görə isə belə bölünür. Qan xərçənginə 10 yaşa qədər uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Limfoma isə yeniyetməlik dövründə üzə çıxır. Sinir kök hüceyrələrində inkişaf edən neuroblastom 5 yaşdan kiçik uşaqlarda, böyrək şişi kimi bilinən Williams şişi isə daha kiçik yaşlarda qarşımıza çıxır. Bu xərçəng növlərinin bir çoxu erkən mərhələdə müəyyən edildikdə müalicədə yüksək uğur əldə olunur. Lakin buna baxmayaraq, dünyada hər il 100 min uşaq bu xəstəliklər səbəbindən həyatını itirir. Məhz buna görə də simptomları vaxtında aşkar etmək erkən diagnostika baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Leykoz zamanı diqqət yetirilməli olan əlamətlər bunlarda. Dərinin soğunlaşması, bədəndə ləkələrin yaranması və halsızlıq. Səbəbi bilinməyən və 3-5 gündən artıq davam edən qızdırmalı hal. Əvvəlki kimi hərəkətli olmamaq və iştahsızlıq. Bir də gecələr uşağı yuxudan oyandıran bədən ağrıları. Professor Ali Açiçək vacib bir məqami xüsusi olaraq qeyd edir. Yalnız rəngi solduğu üçün uşağı xərçəng diagnozu qoymaq doğru deyil. Bu əlamətlərin bir neçəsi eyni vaxtda müşahidə olunduqda xərçəng ehtimalı artır. Beyin şişlərində isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Xüsusilə səhər tezdən yaranan qusma və baş ağrısı bu xəstəliklə bağlı ciddi siqnaldır. Üz iflici, müvazinətin pozulması və sərsəmlik hiss olunması da vacib xəbərdarlıq əlamətləridir. Hətta uşağın xəttinin pozulması və ya şıltaqlaşması da nəzərdən qaçırılmamalıdır. Neuroblastom və Williams şişində isə gözlə görünən ən bariz əlamət qarında meydana gələn şişkinlik və bərklikdir. Sümük şişlərində isə adətən yeniyetməlik dövründə tək bir bədən üzvünü əhatə edən, hər gün daha da artan və keçməyən ağrılar müşahidə olunur. Limfomada isə boyun nahiyəsində bərk, hərəkətsiz və ətrafında kiçik vəzilərlə birgə görünən şişkinliklərə diqqət yetirmək lazımdır. Bəs bu əlamətləri müşahidə edən ailələr nə etməlidir? Professor Ali Ayçiçək bu məqamda həm tövsiyə verir, həm də balanslı qorunmağın vacibliyini xatırladır. Erkən diaqnoz əlbəttə ki, çox vacibdir, lakin burada balansı da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, uşağınızın halı əvvəl kimi deyilsə, həkimə müraciət edin. Həkim ciddi bir problem tapmadıqda və zamanla düzəlmə olmadıqda dərhal başqa həkimə qaçmaq düzgün deyil. Eyni həkimin qəbuluna təkrar gedin və lazım olarsa əlavə müayinələr tələb edin. Bu yol sizi daha dəqiq diaqnoza aparacaq. Uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri erkən diaqnoz qoyulduqda böyük ölçüdə müalicə oluna bilir. Unutmayın ki, bu xəstəliklə mübarizədə ən güclü silah məlumatlı olmaqdır. Özünüzün, uşağınızın və sevdiklərinizin sağlamlığına qarşı diqqətli olun.

100 illər əvvəl Anadoluda zəlzələnin gücünü müəyyən edən texnologiyadan istifadə olunduğunu bilirsinizmi? Bu gün zəlzələlərin gücünü müəyyən etmək üçün bir çox texnoloji alətdən istifadə olunur. Zəlzələlərin gücünü müəyyən edən seismoqraflar ilk dəfə 1800-cü ildə istifadəyə verilsə də, bu tarixdən əsrlər əvvəl Anadoluda zəlzələnin gücünü müəyyən edən texnologiyadan istifadə olunub. Bu texnologiyaya zəlzələ şkalası adı verilib. Osmanlı İmperiyası dövründə inşa olunan məscidlərin zəlzələ və ya başqa səbəbdən zərər görüb-görmədiyini anlamaq üçün bu texnologiyadan istifadə olunub. Anadolu'nun müxtəlif məscidlərində zəlzələ şkalası adlandırılan silindr şəklindəki bu sistem şaquli şəklində yerləşdirilib. Zəlzələ şkalası çox sadə bir sistemlə işləyir. Silindr asanlıqla fırlanırsa, zəlzələ nəticəsində məscidə ziyan dəyməyib. Əgər silindr fırlanmazsa və ya dönərkən çətinlik çəkirsə, tikilinin zəlzələ nəticəsində ziyan gördüyü mənasına gəlir. Zəlzələ şkalları hələ də məscidlərdə cəmaat tərəfindən istifadə olunur və nəzarət mexanizmi kimi fəaliyyət göstərir. Məsələn, 1424-cü ildə Bursada ibadət üçün açılan və Osmanlı memarlığının ilk dövrünün görkəmli nümunələrindən biri olan Yaşıl Məscidin möhkəmliyi hələ də zəlzələ şkalları tərəfindən müəyyən edilir. Türkiyənin və dünyanın məşhur memarlarından biri olan Mimar Sinan'ın əsərlərində də zəlzələ şkalalarını görmək mümkündür. Manisa'da Mimar Sinan tərəfindən inşa edilən və 1585-ci ildə tamamlanan Muradiyə Məscidi zəlzələ şkalası ilə inşa edilən tikililərdən biridir. Mihrabının hər iki tərəfindəki qurğu sayəsində tikiliyə ziyan dəyib dəymədiyini müəyyən etmək mümkün olar.